afi na shasi ni nyina eba no na obehunu se afi we na be koyie asu na na se ye pa afi nim na nima enkoyie a abusuya afutuo ni nyina eba.